0: Tiang saja temuang sarinan ngidap ma buah kerti ayu masa dana ban ayu doto ma wenda kedrupuan yang sepan-sepan yang sing bener ban megelebuk ngin memang ada yang cak cais ayur dinga
1: galah kangi manggem galah nge titiang tan pun milu megarang ampun boleh mangkir nge
0: binyak pun galah jam sholatnya kan nepun dadi nepun do
1: nyen dadi galah kangin
0: usus sin sin dadi lian ke kangin na
1: bener nak boketo sepakat aja onyo.
0: Cuma
1: Pak Man
0: ingat tu Man ni semeton sami sang sami lengan ke senter yang boleh galak jam tengah pitu sabun mulai
1: ingat sesemua Pak Man sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing salam
0: kan biasa dia
1: galak katur siang pamit
0: Pak Man
1: santi
0: ingat sesemua BKBB malah siki ni
2: malah siki mandan beli Man nanti bawa beli Man
0: ingat sesemua Om Swastiastu
1: tu.
0: Nggih.
1: Yeah. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Nggih. Om Swastiastu. Kak pertama suaran wedeng.
0: Kak pertama siki wacang ditang wenten suaran wedeng.

Duaning syarat kenahipun ning wajen bilih-bilih lontare pacang kewajen kadiasa punika.

0: Borosan nama ke dan simbol
1: eh, borosan lambang
0: Trimurti. Lambang itu yang Trimurti.
1: Ampun Pak, Pak Mangi.
0: Ingge, ampun.
1: Ini yang ngaturan yang megrayap megluyut nih tiwa bangun. Ngen yang matur cuk cuma. Ngen cantik nge cuk cuma pun ngedateng nih yang. Ngen yang mepamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingge, cuk semua.
2: Yang tegalalan yang cantik biar